0: đuôi cơ đi đi bơi ni đuôi cơ yêu mà đâu mà say na thế.
1: Chitra Garu Chitra, Mela Sakinaro, Mela Panampro, Ropararai.
2: You can't